0: ཚོ་ཅི བེ་ཡོ དོ་གུར་སུ སོ་ཅུན་ཅི ཆེ་དེ ནང་ཅང རེ མུ་ཡི་ དེ རེ་ནུ ཞི་བེ ཆུ་ཅང ཧ་ཅང དེ་བུ་ཡ ཡང་ལ་དེ་གོ་ཅི སང་ཅུ་རུ ཤུ་གི ཡེ་ཅེ་ཅུ་ཅི ཉིན་ཅི གོ་མོ བེ་ཅེ་ཅི ཐ་དུ་རོང་གོ ཚོ་པ་དང བུ་མི་ཅི ཡུན་དར་ ཚོ་ཅུང་དང ཞི་བེ ཡུན་དར་ ཚོ་ཅུང་གི མི ང་ཅུ་ཡི བེ་ཅེ་རན རེ་ནུ་ཅི ཨང་ དང་པོ ཅུ་ནི ཞི་བེ ནང་ཅང ཡེ་ཡི ཐ་དུ་རོ ཉུན་ཅེ་སུ ཞི་དེ ཐ་རང་ ལ་སང་དང ལོ་ཁེ་ ཐུམ་རུ ཁ་ལ ཁ་ སོ་སོ་རོ བུ་མི་དང ཞི་བེ ཡུན་དར་ ཚོ་ཅུང་གི ཨང་དང་པོ་དབ་དང ཉིན་ཅེ་དང ལོ་སུ་ཡི ཆ་ཁུང་ཅི ཐུམ་རུ ཁ་ལ ཁ་ སོ་སོ་རོ བུ་མི་དང ཞི་བེ དང མི ཚོ་ཅུང་གི ཨང་དང་པོ་ཐོ་ཡ་པ་རེ བུ་མི་ཅི དང མི ཚོ་ཅུང་གི བེ་ཅེ་རན རེ་ནུ་ནུ ཨང་དང་པོ་ཐོན་ཁེན ལི་ཡུན་མིན་གི དེ་རང་ ཨང་དང་པོ་ཐོ་ཡ་པ་ར ཧ་ཅང་ གབ་ཡུང ལེ་ཁོང་དང ཚ་ཅི་པ་ རུམ་ཡུང་ཅི་ལ ཐུ་ཅི་ཅི་ཁུ་ཅུ་ཡིན་ཡེ་ཡ་པ་རེ ཡེ་ཅེ་ཅུ་གུ་ཉི་ཅིང་ཨ་རོ ཡ་འདྲུ་ པུ་ལུ ཚོ་ཅུང ཀ་བི་ཡན་ རེ་ནུ་རོ ཆོ་པོ་ཞི་པ་དང ཞི་བེ ཁེ་ཅ རེ་ནུ་ནུ ཡོང་ཁེན ཆན་དུ ཐུམ་རུ ཁ་གི དོ་དང་ཉེན་དང ལེ་ཁོར་ཐོན་དེ ལུ་སུ་ཡི་ ཆ་ཁུང་ཅི་ ཐུམ་རུ ཁ་མ་ཉེ་དོང་བེ ཐ་དོ་ནོ ཚུ་ཡ་པ་རེ བུ་མི་ཅེ ཁ་ཅ་དང ཆ་ཅ་ ཉམ་ཅིན ཆ་ཅ་ ཞི་བེ ཆ་ཅ་ ཅི་ རེ་ཁོར་ཅུ རེ་ནུ ཅེན་ག་ཅི་ དུས་ལེ་པ་དང རེ་ཡོ་པ་ ཆུ རང་ནུ་གང་ཡོ་དུ་ནེ ཨང་དང་པོ ཅུ་ནི་ཞི་ཡ་ ཉིན་ཅེ ཐུམ་རུ ཁ་གི རུམ་མོ མོང་ཅིན་དང ལི་ཤང་མིན་ཅི དེ་རང་ཁ་འདྲུན་རེ་ནུ་ནོ འདྲུན་རེ་སང་པོ་ཐོ་པ་ར ཧ་ཅང་གབ་ཡུང དེ་རྗེ་ཅིན་རེ་ནུ་ནོ་མོ་ཐུ བེ་འཛོན་ལུ་མི་ཁ་འདྲུན་ཡི་ཞི་ཡ་པ་རེ མོ་སུ་རེ ལང་ཅོ་པུ་ལུ་རེ་ནུ་ཡང་ཁེ་ཅེ་ཅུ་གུ་ནི་ངུ་སོ་མགོ་ཚོ་ཡ་པ་དང རེ་ནུ་རོ ཆོ་པོ་ཞི་པ་ཅུ ལོ་ཁེ་རུ་ཁ་གི་དོ་དང་ཅུ་ནི་དང་ཅུ་ཡི་ཐོ་ནེ་ཡི་ཅི་རུ་ཁ་ཕ་ཉེ་དོང་བ་དང་ཉིན་ཅི་རུ་ཁ་གི་དོ་དང་ཅུ་ནི་དང་ཇེ་ཅི་ཐོ་ནེ་ལོ་སུ་ཁོང་ཐོ་ཅི་རུ་ཁ་ཕ་ཉེ་དོང་ཡ་པ་རེ་ན་ཅུ་ཐུམ་རུ་ཁ་གི་རུ་མ་ལེ་ཤུ་ཤུན་ཅི་རེ་ནུ་ནོ་ནུ་བ་གང་ཡོ་དུ་ནེ་འདྲེན་ཅེ་སང་པོ་ཐ་པ་ཁ་འདྲུན་ཡི་ཞི་ཡ་ 姐女子是他都能杀过当中去看给听不着他给过了一趟病房所所准备下中真的一把剧一直听不着他了下个安等不退把当老家当您车上安你把他算把退把这要不姐姐真的能那就是看了下个安等不退把当那些孙男他听当那去真希望叫了姐姐下个安等不退把这没这个女子姐下个安等不退看天给下个安当部退休了，他讲个不用。他听游泳的三个当中，吃了卡给没人给女子孙秀万把些不满些，没人接人的军人也不协约。再前门头军穷下军人也协约不热。要不你再接下个安当部退休，再去王家接。
1: 突然间呢，下个伊那的安当部退休，搞作业不着干了。再前那里人都在那忙啥忙啥，东里的再去门头他等着些钱。
0: 现在交给你经看着。休息那张给错边真的容易说我错把当用用这三个当中切对你用为绿子把那件真的超不喜欢人休息真的能用心一直听不着他的人嘛一路努力
2: 对吧你能对你我说了搞不有啊搞总是对应当也说这了搞不有啊意思他等的绿子真做你的书图因为你他是这学院意思是个自己这不去你才个特别热外也有点心术也还这样切莫有
0: 对接杜大东别去当都过去苏军真的人你我做一把当真的人听完以及你趁着有把八三人家姐必须没给家安当不能把当粗兵真的姐安当不养你吃了退约金那里当一直人卡索索了安你把当算把退约明年学习都过人真的出人有比没写当帮助先看接来催干全部退约把当老客听不着他给多过点安当不能把当，一见安你把当算把狼心。三年他跟这又把去，那与孟叔叔女子了女子也把热。必须没给真正的侬安当不听看，把上人气急，人着点呢，运气跟人把去女子弄些热。俺去滚比别去了对你还讲什么的月别，没娘公婆了，多特别热月季些把热。多过人真的侬安当不听看，迫不得已。
3: 我呢，对军队呢，大家呢搞不起来哟。大家呢，总之也不晓得投降。对这个部落群众都是来，对我这个心血呢，也不晓得哟。
4: Daga lekong ne neza peya sala, rongchong jongcha luchan rinzo go jiga patung, mare sujian luchan rinzo go chubi, chungcho ping sangcha rinra la tadar jiji nite che xian, to chong tong, tadri, jongcho, tijio che cha rindra chucha tibo zeba ri. Jiji juji nyan cha zudro, jong yongcha luchan rinzo cha pimi cha to chong ji, tadar ngwa cho yi. Rinra to lucha peya rongchala jigra ngwa xian, tara lasa rga ka lucha pa la, se cha tama to pa tong, Tosu chokong tong, na cha rika la nga cha tama tong, son cha tama taba ri. Bimi to chong cha on nipa to ki, zho cha yin ji. Sengla chenpo te zang, on nipa to pe ha chong gabo zang xi zang ba ri. Chisi jaga nyan cha nga zho chi pa tong pa mi ji, lo chido cho chang ki, mi nga tong ka tada nang zhong ji, tada rungo cha ba ri. Tada nang zho te lo cha pe nyan xi tong, cha je chiti nyan ma la cha gong chenpo te je ye. Rinlong to lucha pa zu, gongpa tingpo rizhen ye jen, tashi rika ka tanzhen ji, gama nyekhe zasang tong, gacha yeche xiege tong, cho sanchi suye yi tu ne, jibi chochang ka seche tangma longpa tong, ngari rika ke basang zhoma ra, gama nyekhe zato tong, gacha sanchi suru tong, cho sanchi suye tu ne, bimi chochang ka ong tongpo ta ye pa ri. Jibi luo jiru chochang ki, mi nga tong ye, tiri rindra cha ong tongpo ta ki tanzhen ji, Nindar ngu tsuma tabi gauza, un nipa tokin diya la jarne, simba yin. Tami mi jaya chani, yusa tawa yinbi un tongpo tosunwi, hachung gabo zang. Kasun lo jiru ka jibi mi sunung ka, tadi nindar la yung un tongpo to zangxi zangba ri. Jiba tong pami ji, mi nga tong ka, yungju nangrong jia tadar zayxian, pami chochang ki, nindar to losu chokong ji, yungzai lamo la gama juji tong, Gacha nyeshe zaji tong, cha jahe janyi tu ne, un tongpo toba tong. Tena kong la gong din rinzu no seje tangma, to tin nipa yinba ri. Jibi chochang ka rindur no, nasha rika ka jahe tsering ki, gama jo nga tong, gacha nyeshe zanga tong, cha trache redu tu ne, un tongpo long yinba ri. Bimei cha mi nga tong ka, tadar rindur cha un tongpo toki yonzai lamu, ronye cha payil tong, lozhe chok tse ne seje tangma ni ra zongwi, hajo gabo zangxi zangba ri. Deji jipa tong pami ji, mi yijia ya tijio nindra nong, na jo tuma raka ke ong tongpo nika longpa ri. Jipa chuchang ka nindra nong, gama sang tong, gacha nyekhe zasang tong, cha trache rechi ka chunze tong, pami chuchang ka nindra nong, gama iya tong, gacha juji tong, cha liwa iya yi chunze tong ong tongpo longpa ri. Na jo raka ka rama dendro zhumi, deran tijio nindra cha ong tongpo longpa tong, nga yung yung yung cha lu zan rinzu no yudin tongpo yenbi ha chung gabo zang xi zangba ri. Na cha rika ka rima chibil doji, san no sanbi chunze tabara gabo zang xi zangba ri. Jisi jaga nyan, jipa tong pami ji, jaril cha tata zaba ri. Rindra chupa zi ji, losu cha kong ji, hechi huayi, mi, junye tong, cha, trachi re dan ji, chunze tu ne jibi jaril rindra cha ong tongpo longpa tong. Na cha tumu rika ka rinxin zhumi, Mi jia tong, cha gachi guasang jia zhundi tu ni, pimi jia jaral rindra jia ong tongpo longpa ri. Pimi jaral rindra jia ong tongpo to ki, rinxin du mi, zhundi zongpo to bi ha chung gabo zang xi sangpa ri.
5: San juren nyan zha lian zhen, tang ge song zha, ju zha la dar jie bi ga kong.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobu na ba zhou kun kan song, jin di bai yong long ching nying ching li kong, kam ge long ching jia tering ge doni ji bi le cing nang, dian zhol du de to, xie xia shu ji xie jin ping ge zong yi ge qing.
3: ཁྱི
2: ཁྱི
3: ཀྲི་མང་པོ་ཞེ་ནི་རྒྱ་ཅི་ལེ་ཅི་པ་དང་མང་ཚོ་ཅན་ནི་ཅི་དེ་རང་ཞུན་ནེ་ཅི་ཚབ་ཅན་དང་ཅི་ཚབ་ཅན་རབ་དང་རབ་ལེ་ནམ་པ་ཅལ་དེ་མན་ན་ཅི་མི་ཉུང་དང་ཡོན་ན་ཅི་ཅུང་གུ་ཉུང་དང་དོང་གང་ཐོ་ཞེ་པ་དང་ཐོ་བི་ཅན་དེ་ལ་ཟང་ལེ་ཤ་བོ་གུན་ཅི་ཁིན་ལེ་ཐོ་བི་ནེ་ཅི་ངན་གོ་ཉུང་དང་དང་གི་ཚེ་ཅི་ལེ་དེན་ཡ་པོ་རབ་
2: 扎进铁的他就压迫当别学压迫写个马赛对我沙巴当从这写的三目接白的平顺接触当别记动轨比年轻弄月
4: 早已呢明年的让这期努车用国用动当给谁记得多来你车沙巴当你都沙巴没用啊车间有别比前途于别记当车前途于店家来将他们写给他自己图车呢努车用国用动当给谁记得多要不这边让企业让下来我们刚立起的李强东比当人家说话年纪到期动画机了学农和大家把当让学农村拿走了我总当开店就为你把当切切坚切没把人偷了动画妈妈妈出去厕所就努力店家当就从店里来送中电梯机器的中国路机电路机电柱将求用我的

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི་པ་ཅི་ཤེ་ནེ་དང་ཝེ་ཅི་ངོ་ཅི་ཤེ་པ་དང་མ་མ་ཐན་ཚོ་ཅི་ཅུ་ཅི་ཤེ་པ་སོ་ཇོང་གེ་གེ་ཅོ་ཁར་བ་ཐི་མེ་དམ་ཤོང་ཕང་དེ་དེ་ཏ་ཅོ་པ་མ་མ་ཐན་ཚོ་ཅི་ཅེ་མོ་ཤེ་པ་ཅི་ཅི་ཚེ་ཏེ་ཅི་ཅི་ཡ་རང་སར་ཏེ་དང་ཡོ་པ་རེ་ཅལ་ཉི་དོ་ཉ་ཤ་ལོ་རོ ཚོད་ད་ཆབ་དེ་དང་ཚན་ཀྲོང་ཆེ་དེ་ཡོང་ཅེ་རམ་སི་ཇོ་ན་དམ་ཤོང་ཕང་དེ་མང་ཚུ་ཤ་བ་ངོ་ཅེ་ནམ་ཅང་དེན་ཅ་ཅུ་ཅི་རེ་ཅུ་དེན་ཁར་ཤེ་པ་ད་མང་ངོ་གོ་ཏོང་ཅ་ཅུ་དང་ཅུ་དེན་ཏོང་ཙམ་ད་ནེ་ཅོང་སོ་ད་ཅེ་དང་ཐོན་ལིན་ཕེ་ཅེ་མང་ཤེ་ཅི་ཀོ་ཉམ་སོ་དོ་མན་ཁོ་ཡུ་ཅུ་ཅི་སོ་ཅོ་ནེ་ཆོ་ཁོང་ལ་ཆོ
দিতা চুপিলালু তোনচুতা পিনটি থমবার কন্টি তমকুরিয়ে

0: ཉམས་དེ་པན་ཅུ་ཅེ་མང་ཞེ་ཡང་ཞིན་པོ་ཡོ་ད་ཅི་ཕོན་ཅན་དེ་དབ་ན་དང་ཅ་བུ་ནི་ཅི་ཉི་ཅོང་ཉམས་ལེ་ཁང་ལེ་ཤོང་གོ་ཚུབ་པ་དེ་ཆུ་ཟོ་དང་ཙ་ར་ངལ་ནི་ཅེ་མ་ཁང་ན་ཇུ་པ་ལེ་རོ་པ་ཚོ་གང་དང་དེ་ཅ་པ་མ་སེ་ཁན་ཐུར་ཅི་ནོ་ལུ་ཇ་ཆུང་དེ་པེ་ཉི་ཅོང་གེ་དབ་ཤུ་སེ་ཧང་ཅ་ཡོ་ཅ་ལུ་ཉི་དང་ཅ་ জিলে ngukha na che yila ngukha ne tonsa tar je draya thuli ji ngar ba ko ch den ja yirwa te ta draya nyuwa ta ji ko rampur thi chi bi so cha ji ji chung de ji chang che re chen yo
1: joli pang je je ma ya je tin de chin ba dan tui ni zhong ci dang zhe bu yi mei jiang ti bi ren wa de xiao ba ti nang ci ngo je ren ni you ge tin li la ti ni nang ci zhen kan bo ma lang ti ju ge nie xiong xie ba shi nan zhang qin mo ti quan ma ngo ge de che zo ji dong zhu jia sheng xie dong yi nang 表现满额过了这顿家信搜索最令习把批电信苍马中最年的级这搜习把当我刚你行瓦当年卡接的塞瓦永过接的公正季节体这不也准共对瓦当中次无论年节追得的习把你当院促进头追接当中米推米从地头追他绝笔把的追得接当永战年节和自己讲马律把协约南站来的特命当满额展搜开播公正年卡我们当全体季节内定这一金 从地图电笔开了当院当满足刚大季节三千日的银年把当满足恩镇南站能雄厅当举他决定偏把投勤接受就业第二天期来就来各地写信人看年兄写人我来中作地让当第一银年控制国家俺女哈马当托罗罗天罗马的连门对比明儿的罗扎天母瓦格了连内天部热把当人最简单全来家格了车身一张也动结家这把谁求怎样
0: 可是那家哥的车几档也动这一把谁？同来，那么给刚当交上中心有钱，带路带些不了，本国总给查下干部作战组织那么长卡几个用账啊？五个了，五不些不了。绕开前面中途，明我这主角生就说上准备查下干部作战档，第一小队来这样才有钱。第二组只买我，就了你当年十三周路，今能进阶绕就买我来循环档。 烈焰大娃究竟一百里，所见着里呢，人类有科学学八档。第二，着里通知里努西皮八了。三图，装错电图里接敲工，我日家七人中学有。大楼，大主笔册，你是主人。江阳街，派上你当，我通几个人动错接，还生错八档，错见到，绕开前面装错当直播了。 江阳街，我同一人当赞助金，参与他约八点。新开那把做工的三八点呢，南厝汤的，在街面道路铺里边过人。

ཁྱི ཕྱད མམ གསར དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི དེ རང གི ལས ཚེ ན ལེན རྒྱས ཚུ རུང མང རུང ཚོ ལ པ པའི ལེང རོ ཁ ཆེ ཡོད ཚོང གི ལས ཚེ གོ པ དེ སེན རྒྱུ རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 北京龙城年轻立功，抗给龙城人。中央龙城年轻时期立功节，北京来请举动下级人。
1: 那么给团结，北京给南面年轻学。看到林建年三星八年，中央密码关注龙城立功节，北京请南人。

ཆིན ན མ དོ ལོ ཆུང ཆུ བུ ཆུ མོ ཡོད ང ལ ང ག ཆིན ན ཡོད ག ཉོ ལ སང ཡེ ཡི ཅན ལོ སུ མང ཤེ ཅེ ཡིན པི གོར ད ཤེ ལིན ཡིན

ཅུབ ཅུང ཅུང ཡོད མ ཚོམ ག ད དོ ག དུན ས ང ག ད ལོ ཅ སིན ཅེ ག དེན དོན ལ ག ག ལོ ཅ སིན སིན ག ཚོམ ག ག སུ ད ཚུ ག ཐང ཁན ཅེ ད ཧིན ད ཤི ད ད ཡོང ཝ ད ཧི ཡོན ཅ ས ཅ དེན པ ཤི ཅུ ག པེ ད ཅོ ཅ ན ད ཧི ཡོན ཅ ཇོང ཁོང ཅེ ཤི སང སིན ཅེ ཝེ ཤི ཚོ ཅན ཐང ཚོར ད ང སོང ག ལོ ཅུ མི རེ ཅ གོང པ ད ད པེ ད ཅུ ན ང ག ག ཝང པོ ག དུ ཅ ལ ཅང ཝ ཤི ལོ ཅང ཅུ བ ཅོ མ ཡ ད ད ང ལ ས ལོ ཅེ ན ཡོ ཐོ ག ལོ མ དེན ཅིན ཚོ ཅ ག ཅི ཐོ ད ག ཅོ པོ ཟང པོ ཤི བེ ཅོ ཡེ ན ན ཅོམ པ པོ ག པེ ད ག ཆེ པ ཅི ཡུན དེན ལ ང ཅེ ས མོ ཐོ ན ཇོ མེ ཅ དོན སེ ཉེ ལ ད ཅོ ང ག ག ང ར ཅེ ལོ ན ད ཅི ཅ ད པེ ད ག ད ཅོམ པ པོ ག ཐོང ཐུན ལ ཨར མེ ཅ སུན ཤུ ཅིན པེ ག ན ད ང ད ག

0: ཅན་ནེ་ ཕེལོ་སོ་རེ་དོ མིན་ཅེ་ཅེ་ཅུ པེ་མིན་ཅུ་དོང ཅིན་ཡོ་ ལོ་ཆེ་ ངན་གུ དེ་ཆེ་ པེ་མིན་ཐེན་ཅེ་ཅེ་ ཡེ་ཅེ་ཅིན་ཅི་ ཀ་བ་རམ་བ་སམ་བེ་ ཕེལོ་སོ་རེ་ མིན་ཁོང་ལ་ཇར་ནེ་ པོ་དོ་གོང་པེན་རོ་བེ་དོ་སང་ལ་ལེ་ཡེ་ཅི་སམ་པ་རེ་ ཕེལོ་སོ་རེ་དོ་མིན་ཅེ་ཅིན་ཅིན་ཅི་ཁེན་ཅུ་ཡེ་མེ་གོ་ནེ་ ཇོང་མིན་ཅེ་ཁོང་གི་མ་ཅོ་བ་སང་དོ་ཆེ་ཅུ་དེན་བེ་མིན་ཁོང་ཅིན་ཅར་ཅིན་ཅུ་ཅེ་དེ ཡ་ཁོ་རམ་བེ་ཅོ་ནི་ ཅི་ཅིན་དོང་ རེ་ཅིན་ཅོ་ཅི་དོང ཇོང་ རང་བེ་ ཅོ་ནི་ ཅི་ཅིན་ ང་ཅོ་ ཡེ་ཅན་ ནེ་རེ་ཁ་ ཇ་དང ང་ཅེ་ ཅུ་བི་ ཕེལོ་སོ་རེ་ག མིན་ཅུ་ཛ་ཏོ་དོང ཕེལོ་སོ་རེ་ག ཅུ་ཅུ་ ལ་ཅལ་ཅ་ ཅེ་དིན་ ཀོ་ཅེ་ ཅེ་བེ་ ཅི་གི་ ཅུ་ཅི་ ཕེལོ་སོ་རེ་ག ནེ་ཅོང་ ལ་ཅལ་ཅ་ ཅེ་དིན་ ཀོ་ཅེ་ ཅེ་གི་ ཅ་ ཝུ་ཤེན་ ཚང་བེ་ ལ་ཅལ་ ཀོ་ཅེ་ ལང་སོ་ལ ཉེ་ཤ་ ཛ་ནི་ ཅེ་ ཟུ་ནེ་ ཕེལོ་སོ་རེ་ག ཤ་གི་ ཅེ་དིན་ ཅེ་ ཡོང་ཅ་ར་ ཀིན་དེ་ ཏོང་ཡ་པ་རེ་ ཇོང་མིན་ཅ་ཁོང་གི་ ཏོང་ཡ་ ཤུ་ཅེ་ཡན་པ་ yanzhong tsering ki jiangyong jia zhongya mei jia sure la chujin tuo bi jia kou jia zhong nan sure ki bie le sure de ne zhen bi le kang ji bu yan bi ngo ne zhong min zhi kong ge ma zhe ba song de sure ge de wu zhi nu ni ne la ye ne ni tu ge tuo sa zhen ba dong ni ye jiu ba xi ning ba suo zhong yan rang la chi ge le qin xiu jin zhen dong san ji su ji de nu ba ga xin dian de ti ba ke lin zhe ye ji song ba ri ཇོང མེ ཅ ཁོང ག ཏོང ཡ ཅ སུ ཅི ཡན པ ཇིན ལེན ཡན རོང ཡན པ སེ དོར ཅི མེ ཅ ཁོང ག ལོང ངོ ཏོང ག བེ ལ སོ རེ ག ཡང ལ མ ལ ལ ཏེ ནེ སང ཐོ ནེ རམ ཅི ཆེ ཆོ ལ མེ དེ ཆེ ཆོ དེན པ ཏོང ལེ ཅ མར ད ཐན པ མོ ཅ མོ པ ཏོ པ ཇ ཡོང ཅ དེན ད ལ ལེ པ ཅེ ཅི ཆི ཆི མ ལ ཏོང ནེ རེ ག ཏོ མ ལ བེ མི ཇོ དེ མ ལ ཅེ ཏོ ཡེ བེ མི རེ ཉིན ཅ སང ཅི སོ དེ དེ ད གི ཅི ཆ སང ཇོ་དེ་ ཏ་ཆེ་ལ་ ཕིན་ནུ་ཅུང་ ཏིམ་པོ་ ཡེ་ཅི་ སམ་པ་རི་ ཇོང་མིན་ཅ་ཁོང་ག ཡན་རོ་ཡན་པ་ ཡོང་བི་ ཇེ་མ་རང་ང་ཚོ་ ལོ་ཤུ་ཆེན་པོ་དོང་ ཛ་ཐོ་གོ་ཆེ་པོ་ བེལོ་སོ་རེ་དོང་ བེ་མིན་ཅི་ ཇ་ཅ་ཉ་ལེ་ལ་ ཤུ་ཉ་ཇ་ནེ་ སོ་ཅན་སོ་རེ་ག ཉ་ལེ་པེ་ཅན་དོང་ གོ་ལ་ཤུ་པོ་ བེལོ་སོ་རེ་ག རི་ཡང་པེ་རི་ཅི་བི་ ཐོ་ཚ་ ཀྲུང་ཧ་ཕོ་ཟན་སོ་ཅེ་རི་ནེ་ འཛམ་པ་ལེན་ལ་ཅི་བི་ ཀ་ཁོང་ཅེ་ལ་ ཉ་བ་ཛ་ཅེ་ཡན་ཤི་ སམ་པ་རི་
1: ཡེ་ཅེ་ཇུག་ཉི་ན་ ཀྲུང་གུ mienbi du qin ten gu ba yin yin ni xie de ma ra rang jong jie sa ko ka ge mien ju chui ten li gong ji du qin ji yue ye me de zhou xi de de yin qi qu yu bi xi gu ba ne sa tu mien de ba ra mien du xue ba ji xian le de gu ji sang ju ru xiu yin de lu na da da rang xiong jong mien zi kan zong ni lu jia de kou yue lu yin bi mienbi du qin le mien kan ge qin a yang yong ji zha ji mien ba dan li chu le gu yu xi bi li yi bi tu mu su din xi de mien zi kan ge Nawi Gora Tang, Lo Jun Jinsu Kang Suzo Tako Hibama Zi, Junggu Mibi Duchin Tang, Minzi Kang Zong Di, Lo Jia Tang, Jukko Wi Dindar Cho Jin Cho Jin, Chumi, Lo Jia Yin Bei Ta Ji, Lang Reng La, Hin Jin Hiba Tang, Min Duan Ba Chu, Gali Jitsu La, Jinsu Hito, Bi Lo Suwa Ribi Jun Jin Li Du Kang Gi, Go Yang Gi Yuwa Hiwa Tang. Gai Tang Bi, Minzi Kang Cha Ji, Mibi Go Ya Ban Yu Zhuba Su Ji, Hi Gu Ba Yu Ba Ji.
2: ཡང་ཆུང་ཅུ་ཅ་ཅིན་བེལོག་སོ་རེ་མེན་པ་སུན་ནམ་མུ་དེ་ཅི་དང་དང་ཅེ་གབ་ཏེ་ཅིན་དུ་ཐུག་རུ་མེ་བ་ནེ་ཡོ་བ་ནེ་དང་དང་ལོབ་སོ་ཅིན་དུ་ཅིན་རིག་ད་རིན་ནེ་ད་མེན་པ་ནེ་ཆོ་ཡོང་གི་ཏ་ལ་ཕེ་ཅེ་ཅིན་བུ་ཅིན་བུ་དེ་ལ་ཁ་བ་ཤི་རྭ་ཅུང་གེ་ཡོ་ཁི་བེལེ་ཡེ་པ་བེ་མ་ཡང་ཅུ་ཅི་སོ་རེ་དང་ལོབ་སོ་ཡིན་ཇོ་
1: 在这些国家当中的你这种其他有种多三年的给面对比对学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学习比学 局图名三队来的的黑月级协议吧日。明白对情强仓所让中级三国卡给地队头一人进平队把他藏着黑的控制了对情这一点的学吧日。让大众人类存在的你进平吧。罗谢军级三国情报太凶立清让跟张追黑年空洞满足了现在有句英级黑吧日。办公中名字看给平吧该咋一
3: 就像了他们这趟小道那些公务人那种在这个看这个高楼那我的因为呢立马把了呀 ngatu mendong ge hyegyu tile ya ten hotel shuju ge shosem tang ten to ba zai ji den ji yis
0: da ga le kon ne ne zbe za la ji ji ji ge ne ji ge ne ba ra a re ele gon nga de ji zala lu jong do ga lo lin ka to ma zu bi ma nie xie zan ye rong jong zi nyao nyao bie le dong chang de ji guo bie le le ba ri 都要年初个结果农，土木组别阿吉说中华马来制定组别那些定做级别，沿着做点监控东，包装包大拉，拉定做老公，别将核心宿舍打过来加把马子，荣军家沿着到娘的，人家别的加把里，这次接触年家公墓，现在将做我年纪，一只别的出点，荣军将蒙住一只空的加把东，一只拉定的加个尼泊，人家罗林加把里。 아래 엘레곤 나디 지차 루종 두가라 홀링가 토마츠비 롱촌조 라가라 초바동 롱촌조 몬조 지차라콩 롱촌조 루차라 효도 팀수소도 냠다 레친 쳬 쳬댄자 바동 데노 베레지 소진 라가라동 라모 베레저 창경 효도 대연 아래 팀소 효도동 지차 루종 소 차야 바리 자코 와르자 츤레라나 모모 창탄라 라루예 바동 Momo Chantan Yongje De Senpa Jindra Yongmai La Ra Lu Ye. Jida Jibbe Gongjong Santu Hide Jansu Drewi Yana Drolin La Bumbo Zhe Ye. Zunggo Dong Ari Yenu Jizala Ji Tingxie Tre Pingcai Sanxi Dong Zadru Souda Dong Ne Timo To Zhongwa Mungchen Zadru Biri Ji Lechin Zang Yabari.
1: Daga Leku Ni Bai Ni Chiro Mandam Chamdu Jadi Nyangsir Hiba Zudun Du Hibi Chamdu Zhongje Jie Zangsun 家地人力就在对于钱给军人吧，现在就个人过错一把事。我从这个图，中华某的军队出兵队给电棒组局做干些呢，三级人力党我们学校人力，队里跑起几口孙娘这些呢，给得图我们把学一把事。过一段变完下桌，日本所家开人民我们学校人力人民些呢拆断些的，苏军街路个党，等了个老子街。
4: 娘，你看我把鞋别告诉前面退吧，是。前头周末我也听见，前头没事了，有时候公司来，就俺俺下班轮休去歇吧，是。前头周末，下班吃人去。前头拍戏也没得歇的，这个打起这些子没，打算干他，打算歇啥？但他家开一整天没，刚刚高中我了，再没打就，再起没干么子的。我从这个图。 重庆当天津福建籍白血的近亲当中，吃了那里当那去年本地重庆杀过一名的，本来接日子的车队一边弄兄弟，人们话错了，每一届都有某家团把些将要把些。重庆东宁区，这个重庆入入卡给入么羊肉行去，俺从重庆呢，前头卡点入学了重庆人，当天结果呢了，小特别还将搞不凶去些把些。
1: 强度中介节张村家的人力就在对前该军的边个从这个月彻底把端着垃圾机，大天经过从这个图，强度没事的杀空村大不多团把些月，大天级人力建筑门的军力强度人力当有个了团力派遣用着了工地台局热月季歇一把日，歇过头大东满当强度碰到我们都觉着，南口东的江南顺街段牛肉西边做顿歇过把先。 用用这三个卡的牌牌，口吃有个里转边，两口入卡给家人瞬间断绝节，强度动不了，两口吃呢有个人行过错一把日。像南平之音有个人正切公司，现在今年了张天给，俺去全蓝台算了也有劲，蓝台的大概有中华江这部月边，连接牌就了，俺是个就硬些些把日。
0: 强度中介节张松家的人力就在对前给军人把的，现在年纪28军人。我从这个陪他同我们一个家人的人才堂入营注册，帮助了村队维护所写过巨大的规则性别的人力堂有过了帮助了村队的，让这等在退休了，过得太军人把事。新疆南巴族，听的别将三级娘的热情休息了，大连接节目。

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན རྒྱུ གི ས བ གི
0: རྒྱུ རྒྱུ ང ཚོ ཡོང ལ ཐུ ཁོ རེ ཉོ ཚེ ཚེ ལི གོ དེ མ དོང བ དང ཁོ རེ ཅིན ཅན རོ ལ མ དོང བ ཆོ ར དོ ནི ཁོ རེ མ དོང བ ཁོ རེ གོང ག ས མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅི ང ཚེ ཅིན ཅེ ཅེ སོང ལ སུང ཅུ ཡུ ནི རོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ནི རོ ལ ཤ ཏུ ཡོ བ ཤ ཅེ ཡེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཅིན ཅེ ཅེ ཁོ ཡོ ཅེ ཁྱི མོ ཐོ ཅེ ཅ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར་པོ་ཡོམ་མ་ཤེ་ནེ་ལོ་ན་མ་ཤེ་པ་དོ་ཐ་རོ་ཉོ་ཡོ་དེ་ལ་ད་སང་ཡེ་དོ་ཡང་ད་གུན་ཚོ་ཅིན་མ་ཤེ་པ་རི་མོ་ཡ་མོ་ཅིན་མང་གི་ཚེ་ལེན་ར་གི་ཤ་ལེན་ར་ཡེ་ཅི་དོ་ཐ་ན་ཉོ་ཡོ་གི་རི་མོ་ཅི་ས་གི་ཤོ་གི་མ་ཅིན་བ་ན་ཉོ་ཡོ་དེ་ལ་མན་ཐུ་རི་མོ་ཅི་ལ་ཀོ་མ་དོ་མ་ཐ་བ་མ་ཤེ་ཉོ་ཡོ་གི་ད་རི་
jinti, jaji munaka pamayoka, mokila, mipi yamuma, mumpuma dundu yoshi. Bechajana, mogi jakaka luza kichi, lingni, chunduni, luzala, jamu gahyosi, naina, nichakala, godin lojudu, paza jelila soba, jamu yoshi, dendri yundu, chinola, sazin jamu yoshi. Ready, leaning a pamayo de gatella, gando mayana, taro, naina, jasho do chidoin, hussy. Tendre yundu, leaning a loser chion temba galitoana, jisot, ronjerga, jaji, loser bajalan jotolishon lashi. Tendre yundu, china sunjaji inja, nyoyo de la, san yedo, junga lunjitana, uma, haja, gachimbojeshi de gum.

ཆིན ནམ དོ ལོ ཆུང ཆུ བུ ཆུ མོ ཡོད ངོ ལ ང ག ཆིན ན ཡོད ག ཉོ ལ ས ཡེ ཡི ཅན ལོ སུ མང ཤེ ཅེ ཡིན པི གོར ད ཤེ ལིན ཡིན

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
2: ཁོབ ན བ ཚོ ཡིན ཆུ མང ན ཡིན མང ཅེ དེན ཡེ ཟོ ཡིན ལ ང ཟོ རུ མང མང ཅེ ཚན ཚན ཟོ དེ ཡང ཡིན 写出拍成车进入门前那边呢那新竹公鸡各个的党增加写下写的就业电给对应的人论听习近平所写那位党中央给他口头听着的等在心里中国汽车及写出人物及类群大家突破中央党习近平的对来设备中国汽车及写出人物及公巴洛阳党拉的人内定我某门前在都那边穿军令一笔人对我们就说写党一面一笔 大家心中忙着穿你人一马的吧啦接雷所入音乐下来俺去年多心中忙着穿为娘汤村别落叶些心头

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི Sakong ka song yin gen zhe ge ni, sun zhe gang lu xi ba dang. Guo song zhen tu, gong wu nian ge ji ta zhong ji, ke ren nian lin dang, dun xie zhe dang. Tun xiao yong de ji, le gi nan ba xi qia ba de, gong de dong ge bi, zhe bian nang yue.
0: Zhang yin na, no qi, ngong guo niao dong dang, ge xi ji li duo ya bu zhe ba de, yang ta bi si dong li ji da wan zu ba dang, la de xi ni, pi ji lan tong qie dang, dan jia la, nang qiong xi ba dang. Gese la tongche tang, ngong go la nang chong shi ba so, cho long ki sa lo, yu sin ta chi ta shi gu ba tang. Lo so so chong la shun tu jeb ni, ran pa ka ki li shi bi, no ce ngong go nyong tong tang. Gese ji, jong tang che re hul ta tang ni, ngun zi ni la kewa tang, gen chen ni la kewa, li do ni la kewa ji yong war, gen li shi gu bi, ni shi nang yo. Sengke nam ba cho, gong da sen ba ten na, den zu di tau to. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ལས་ཏ་ཡང་ཚ་ཡུ་ཅིན་དེ་ཡན་ཚུ་ཅམ་ང་ཅལོ་ནི་ཏོ་ནི་ཤ་ཚ་ཏུ་ལུ་ཅན་ནམ་ཅན་ཅི་རོ་ཅོ་མང་ངོ་ལེ་ཤུང་ཨ་ཏ་ལེ་ཡ་ད་བ་ཅུ་ཅིན་ཡིན་པ་རེ་སོ་ཅན་རོ་ལེ་ནི་རིན་ཡོ་ཁོ་ཤ་ཤ་པ་ཏ་དེ་ནི་རོ་ལེ་ཐུང་ཅི་ལེ་ནུ་ཤི་པ་ཏ་སན་ཐུ་ཅོང་ཚུ་དེ་ཐུ་ལེ་ཅི་ཆོ་གོང་ང་རྒྱ་ཅ་ཅན་རོ
ཁང དང སེམས པ དེ ནི ནང ཚུ ཐང དུ དར རྒྱས མེ དོ ལྷུ པོར ཞེས པའི སྐོར ཡིན

ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཀྱི ལོ ཀ གི རྒྱ ཚོ དང དམ པའི ཕང ཚོས མང ཚོས ཚོང རིགས ཀྱི མེ ཏོག གདུང རྒྱུ ཡིན ཞེས ཡོད ད དེ ནང ནས ཐེ ས རྒྱལ ཁུ ཚོང དེ ང ཚོ དེ དེ ཚོ ལ ཨ ཡོན ནང གི ཐ ཡོད དང གོང ཡན ནང གི སྲིད དེ དེ རྒྱ ཆ ཡོད དེ ཡིན སེ གོ ཡ གྱི འཛན ཁར རེ སེ སོ ད དེ ང ནས ཆ ཤ སོ ན རིགས ཚོང

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སོང་ངོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡི་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡི་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡི་ཆ་ནང་ཞི་པ་དང་ཡི་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡི་མ་མེ་ན་ག་ཡི་ལེན་བི་ལོ་ཡི་ནང་བ་དམི་ཞི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་ཏོ། ལོ་ཡི་དེ་ཚེན་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡ་ཚོ་ལེ་རིང་གང་ཡ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཡང་ཅོབ་ན་པ་གོང་ལ་ཉི་པི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་ཟང་ཁོ་རེ་ཉ་ལི་ཡི་པ་ནོབ་སང་ཏ་ཡི་མ་ཨ་སོ་གུང་ཅི་ལི་པི་ལུ་ཅི་ཆ་ན་ཞི་པ་དང་

ཁྱི་ཅུ་ལང་ཁོལ་མ་ཅག་ཡོ་ན་ཡ་པོ་ཡོ་ཏོབ་ན་བ་ཚོ་ད་ད་ཅི་ཅི་སེ་ཡིན་བལིན་ཅིན་དེ་ན་བེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཅི་ལེ་ཁོང་ཁང་གི་ལུང་ཅིན་ཅི་ཁུ་དུ་རི་ཅིན་ཅིན་སེ་ཅི་ཅོ་ར་ཧི་བ་དེ་རི་ང་ཅུ་ལིན་ཅིན་དེ་ན་ ཁྱི་ཅུ་ལང་ཁོལ་མ་ཅག་ཡོ་ན་ཡ་པོ་ཡོ་ཏོབ་ན་བ་ཚོ་ད་ད་ཅི་ཅི་སེ་ཡིན་བལིན་ཅིན་དེ་ན་བེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཅི་ལེ་ཁོང་ཁང་གི་ལུང་ཅིན་ཅི་ཁུ་དུ་རི་ཅིན་ཅིན་སེ་ཅི་ཅོ་ར་ཧི་བ་དེ་རི་ང་ཅུ་ལིན་ཅིན་དེ་ན་ང་ཅུ་ཡི་ཉེན་ད་ར་ཡོ་བེ་ཆུ་ཅུ་དུན་བ་ནི་ཅི་བ་བ་ར་ཏུང་གི་བ་ཏ་ཉེན་དེ་ཡི་གུན་ཅུ་ཆུ